da se pohrava, da vidiš, da vidiš onda da plašiš, se plašiš, da li se plašiš ti, da li se plašiš, ja se plašim.

0: Josip Broz, metalski radnik Zagreb, 1928. Fuck the system.
1: Fuck the system.
0: Priznajem da sam član ilegalne komunističke partije Jugoslavije.
1: Fuck the system.
0: Priznajem da sam radio na propagandi ideje komunizma.
1: Fuck the system.
0: Prikazivao sam proleterima sve nepravde koje im se čine.
1: Fuck the system.
0: Ne priznajem, međutim, buržoaski sud, jer se smatram odgovornim samo pred svojom komunističkom partijom.
2: Zaprli su Jožića, ga hitili u kadine, popeljali na sud. Ma on nima straha, ni se branija šutnjom, ni se činija da je mona munjen lud. Pogledanje je drito u oči i reka:
1: fuck the system, no justice, no peace.
2: Seren vam se na ti sud, mi ge kago. Svi suci, vokati mi ga moru pofumati, perché mišom druže, makinista metaljurčiko, pravi proleter, uzorni komunista i trdi ateista, tako mi Bog pomoći.

Jušto je da sam govorio težako, da su u pravu. Neka ne puštu da ih jebu u glavu. Da zemlju treba dati seljacima, a tvornice radnicima. Ne budimo mone, činimo revolucion. Perché capitalista es porcacion. Nimam čas s vami kušeljati, hitite me u pržun. Naši pržuni su naši univerziteti. Tamo će se kaliti, citati, provucavati i pensati kako ću vam

se na ti sud, mi ga kago. Svi suci, avokati, mi ga moru pofumati. Perché mi son druže, makinista, metalurgico, pravi proletar.

0: si se krega te, do je real, do je fake. Mene sam zanima,
1: a maš Flavor Flav.
2: Yeah. What up,
1: get hit.

0: wieder an.
1: Kuckuck!
0: Yeah! In prvo što smo do konca, zadan komad, Joni Power, what up? What up, Masaja, what up, žena, what up, Sahareja. Upam da mu čim prej lahto uživo naredala. Aj.
2: Radio Student, hvala kad ste nas mail.
0: Ja, hvala After Party.
2: And velik salut. Mate na Bandcampu, link je u sve socijalne medije, ovo ono, razumeš, gordo, levo, desno, sve, cool, 360 stopin, opkolime, dim, 360 flip, ko Tony Hawk, razumeš.
0: Yeah, another get hit.
2: What up, get.

0: jedan sat sam slušamo muziku, glava mi nika.
1: Od koncerta u četvrtak u Gromki, RPS, Katarzajn, Histeria, Paroxysm, in u petek u Ljerski Bistrici, Klubski maraton, Rekeson, Graben, Intres, Madres.

Čevganka, ker gre mi v nas, brez da bi se zavedal, jaz pa razmišljam,